kwenye tumbo. Ah, nabia utimi nisa onimea kuni ya swanye nani tasifu yao.

wudie mi sabri aya wosa aka wukwa washaye bo wona semu asiye na bo jembo yana bo sumuo oni ene wo ho na no David wi na David se seminam sumu kabe mua ewurade ne mi haa.

nani men ti wanti Medofo bi uraron pao Minnim ni anfam Sabiri minnim ni anto Atam maso da so Uno kunyina ni wado kunyina ba utafu Ampa ma wati Chiniti Enalu David Ika Asem dati Samiyo papa Nwa di bwanyi tu ya meka Nansu ukuto Ukuto na mwema meni sumachiro Mwa wani suti ya uradi Ya uradi becho mati